0: Gran noticia, Phoenix. Pioneer Landscape Centers ahora es parte de la familia de Site One Landscape Supply. Piedra, arena, adoquines, pasto sintético, iluminación y riego. Todo para tu proyecto al aire libre. Ordena en línea hoy en pioneerco.com. Pioneer Landscape Centers.
1: La selección mexicana continúa soñando. Acompáñanos este domingo 5 de julio con golazo y banderazo en Casino Arizona. 101 en McKellips Castle. Celebra el fútbol y apoya a nuestra selección. Con música de DJ Waldo. Acompaña a Edgar Guerrero y al Rufián. Soltaremos una pantalla de 85 pulgadas. Golazo y banderazo en Casino Arizona. Este domingo apoyando a México. Solo para mayores de 21 años.
2: Te invita a Michelob Ultra.
1: Patrocinador oficial de cerveza de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
3: Llama a Rafi. Para representación legal personalizada aquí en Arizona, llama a Rafi. 623-388-4333.
4: Cuenta con nosotros y llama a Rafi.
5: Accidentado. Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
6: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Sigue gozando con la suave.